time. Me kare pai po te rua maram. Kua harongo na tātou i te teita maiti. Kua tutua nai e tōna oranga. Te runga te e te nuati kua kite tātou kātou tō e te otai. Kua tutua e e tōna aerenga kirisitiano. E kua kakite mai e ke tātou i tāna akonanga e te rā e aerenga e ki te pure. Karakara, kia oki aia, kia te tautika e te pipino te mea, kua akamata te e te mai ki rito i te tutua te akitane mai i muatahan, kua akamata e te te tōna marakoan ka kaitamaki aia, ki te iti tangata e akono nei, e makarera e ere nei ki te pure, i te rā manakai, kari te rā tanite, akaronga te utaheke. Kapetu kiritu i tu tātou reo, te manako i akarari tātou katoto. Teta te te maiti manako aia, ka aere aia ka ta tautikai aia te tutua nā te tua ke kite tikai aia e haa tā te pipiria e tutua nei no runga i te ia ngā rā akamuri. Tāna rā ere nei ki te pūre e tani te e akona e māruiro i te maiti, toi māpū o te. Me tutua au ko māpū, ari o kalanga nei me tera e rungoro matai, pāti mai, tunungoro tumā matai te o tati e te maiti. Kia ta taura te te maiti i te tutua nā te tua, ko akamata tōna upoko i tea, i te takawiriwiri. No te mea kua aeripure wāna aia, i te au tani te kātou tō e te utaike. Māruiru ia, irina ki aia ki te tua, kareo ki ia i gara te o tōna manako, ka inaaro aia, i te tāmana mana tā, i te ia waranga erene, i tutua nei nurunga, i te tāpati, o te rā manakai. Karakara kia ta tau aia te tutua nā te tua, te pipiria, kua kite matatikai aia e te tūke o roto i te rā akamurianga o te rā tanite, te rā tai o te opetoma, e te rā manakai koio ki te rā itu o te opetoma. Akarongo mei koutou e te utaike ka e tūtu, akarongo e tūtu mei e tūtu arni ki koutou katoto. Akarongo mei teke mei. Kia aere mai te manako kirito i aia o manamana tā aia. Nō te mea, i roto i aia uorai e irinaki atua tikai tōna. Ke ketera aia te tūtua tika nā te atua, nāna tikai tatau. Ko akamata tōna manako iri e tea, i te manamana tā, wakamata te ia, tōna wairu i te tāmanamana tā ia. E kuaka pou aia tōna tuatau, i te oki warai ki roto i te pipiria, i te akarae e ata te pipiria. I te kimi uatu i te tai irawa, te kā riro eia, e karanga tātou rea, e tūanga nāna ki te iawaranga e tutua nei nurunga i te tāpati, i te rā manakai. Pakarera, te rā itu o te opetomo. Kā reo ko tai irawa, i roto i te pipiria ki te nei mai e ia e, ko te tumu tika e te ia. Kā reo. Nā kia ākara mitika ai eirea, kua oki ai eirea, kua tatarara, kua pure ai e ki tētua, ki aka marirui mai i aia. Kia tū ai e ki runga eia, e rangatira nona, makara e vae au nona, i te paianga te ia karere no te tuatua tika, no runga te tāpati ki vao. Kua hamata, e teo taike, kua karakarātua nā te tai tuanga, kua kāriri au mai kiako, i aia e karangatātu e, kua pati au ki aia ki are aia ki runga te tai TV. E kua erumai te tai papa, i runga te tīwi, kua rawe te tai e uiwi ngō ki ki aia. Ia tānei ki te aia. Ka hai nangaro te ki te ki tātou kātoto e te o taiake. I tōku ki te ngati e tamai te tūtua nei. Ka re roa aia i karangana e nurunga te tāpaji e mea e mea. Pau aia tā tōna manako tika i tūtua aia e makarera i kita aia nō rotumai te tūtua nā te tūtua. Runga te te tīwi e te utaek. Eo te kere re mūre ke te rea ku akama te te mai ki te tū ki runga ki roto te ni au kātoto, wiki te kōtu kātoto, i te tū ki runga, i te ako e i te aka kite ki te i te te ni au, e a te rā tapo ki te kai o te atua. Me e tanite, me e manakai. Me e rāta i no te opetomba, me e rā itu no te opetomo. Kia tū te te maiti ki runga ki akakete te tū tū tika te utai ko ki te kōtou kato tō. Nē, kai nā rua te pamere te manako, i akapoto tō tātou manako. Kua ki te tātou kato tō e te utai ake,
Tia ni yo.

ruri te tangata te korupi ni te ni a hua kite rato a te tupu ki te mai. Pū e te te mai, tamati i aia, a te tumi tamati i aia. Te te wenga, nā ai aia i pupui. Kaina ora te pamei tei mana kua maramu ki tātou katoa. Kua ka kite kei mana e Yesu ki tātou katoa, i rito i tāna tutu ae. Ka tamana mana tā i koto, ka tamati i koto, no toku ora i ngō. Me karira, no te tika, no rotoma i te tūtua nā te tua. Te ere te tumure te utaikiria. I nangaro i te paimai te manako ke tātou kātoto i te iaie. Pene e popongi te tuatou ka akatangi ako i te program, te utako pachan ki koto kātoto i te itanga te kukaren. E aka pou koto i te koto tuatou ki roto e te tūtua nā te tua ke kita tika e tātou e e haa te tupune i roto te inia. I te iau tuatou i te pakere te utaike. Ko tūtua tātou, ko tūtua maina no runga te tai ngā pene, pene tai, pene rua, pene toru, pene ā, no runga i te karanga tātou e te puka tāniara, e tūtua totou te rira. Ko kite tātou, i rūtu te rira au arataki ngā manako, e au māpū toko āua i rūtu te pene tai, tei tū rātou, tei tū tika rātou no te tua, no runga i te maanga e tau ia rātou ke kai. Te tuatou, ko rira te maanga i te tuatou e ia, e tāmana mana tākotoa i a tātou i roto i tō tātou oranga kiri jisiano. Te kite ni eo te ora a tie tia au tuatou e te au taiake. O te au peute i rave i ane tātou i mutanga tāko kite anau. Tie taime, o pāji te itungoro mantai ki ako, e i tōku mamai tianga anu e ki tōku enua kua i kua atiu, kua kite ue e ha te au peute i rave i kua mana kua ue ko te au peute ka i tirira. Kāre kara ki a tatau o te tūtua nā te tua, kua kite ue e ata tūtua te tua i oro mai ki tōti ia ni au kātoto ki a rave tātou. Tō te tua i nangore i tātou kātoto, te nā te irawa tāku pētou te mana kua māru ni tātou tātou i tatau mai rutu te te rau ki te masteri noko ni ake, te kanangani e tāku te maits. Auruka ea? Me kārera, e ahore te ture, auruka ea kangaru poena tāna waka ue, te au mea kātoto, te i rutu ire. Me kārera, iti ki katoa te re kirunga, me kārera, tātā kirunga te papai tō ngā kau. E atāku re tātāu e te utaike, e te meki te tuatou. I mōta ngāna, i mōake o ka kite o te tūtua tika e katai mai te pipira ki rote tōku rima e te utaike e karongorongo meni. Tai wāku, āru i ta te awara mitua. Ko mana ko ke ue, ah, i tere tuatou, hare ue mana mana tāna. Hare ue mana tōkono i te, hare ki oku te tūtua e rurungai. Ah, me mate tātou e tika tūa ko mai tātou, me kare, me mate tātou e rote tikino, ka mate wāturai tātou. Tere au api ngareki. Kare uki te ana. Kare kara ki ere mui kiru di tutua nā tetua te utaike. I nā ora te ka pōu tōku tuatou i tietai mi kirunga i te tutua nā tetua ke kite tātou kātotoa e. E haa ti kai te o onuanga i roto i te iau manako tātou ka tutua tātou i tie tuatou e te orakimo. Me tātou kite me tātou rutu puka tāniara. E tai wātou kite pene a. Puka tāniara, pene tai, ko yoki, te iau pupu tamariki, toka alai rātou, eau mapu, te i tū rātou no tetua. Bate ipakore, to rātou inaoro kāre rātou inaoro te kai te maanga tereki, inaoro rātou te kai te maanga tā tetua inaoro mai ke kai rātou. E atiri au maanga te utake, tana te i roto i te pipiria. Pene a te opatoma ki mo te atuatou ki mo, ka ta tau atou me roto te kai te tātāna tetua e a te au kai e tau ia tātou ki kai. E a te au manu e tau ia tātou ki kai. Te manu a aere, te manu rere, te manu totoro. Ka akakita mai, ko akakita mai te tūtua nā te atuai, ko ti e tau e tātou ke kai. Ko ti e kare e tau e tātou ke kai. Ko kaia nā te utu manu i mūatangan. Karakara, ke ta tau e te tūtua nā te atua, kaina ora te kite ka koto kātotoa. Te toko tātou tamariki e iau, beka tūtāne o tamariki kare o māpū tika ege. Ne, me ari mā kotako tēna. E inangaruana te kai puaka, te iwa tai tai rāwanga tāma e kimiwana ko tiri tuatou. Kai inangaru te tāma te tai pūlo puaka. No te rekao ki te kai anga. Tiri tuatou rāo ke te otake kare ui api i anae, kare te ia maanga e puaka i te maanga meta ki te kai. E kare katoa te ia manu e puaka e manu meta ki ki amiri ia me mate ai. Te roto i tūtou nā te atua. Inangaro, kai eo te ia maanga pōra, eo te, mea tātou me tiki te wene, a makare, ariki te wene, ariki te taiwanga, e puaka te maanga mua, te manu kaptaia, kapaini ia mai, no te tiki te wene, makare, tiki te tāne, makare, no te kaipui pōnga. O te reo manu e puaka e te otaeke. Karakarake ki te tūtua nā te tua. Te karangane te tūtua nā

tetua e takuta maiti. Auraka, e ka ngaro poena. Ne? Me gare, e takuta maiti. Ako no mita ki koe. Tenga e mana kutia no tatu kata. Ako no mita ki tea. Tana ture, tana awa kauenga, e te u apienga kato to tana. Nato me kuaka ki te maiti, masiri kia koe kia koe tatatu i tatau ti ara. Te mataore di masiri ne. Me ahari ki tatu i te tutua nā te atua, me aru tatu, ka mataore to tatu orang, e ka kita na ia mara e tatu e te tangata. Te waira te aronga ririri u. Nore te ia atianga te utaike. Me tāku i tutu atura, ko te tumuinangaro te pamei te ia manuka ki tātou, i te karara ki tātou e, te neke nei tātou ki te aurā, kare roa tuana. E tika, e te ititanga ta kukalene, ka tutua tātou te tutua e, o tā koutou e ia, te tutua te tutua e ana. Ka oki mai a Yesu, e tiri karangalai tātou e, ka ko te roa te tuatau kare karai a Yesu i oki mai a. Nā rā, auraka e ngaro poina, Kwe wia te wianga. Aia a Yesu uki mai e. O tā rai pauanga. Nā Yesu te pauanga kia koe kia koe tērā. Kā rea tu kāre mai e tangata ki te tuatau uki mai e aia ki te iani o mairi rā. O tōna mitua āna ki uarai. O ia ko tōna pāpā ko ia ko te atu mitua. Arei ue pāpā e wartatu e tā pāpā e runga tia mana kuine. Auraka tātou e pai wato tātou mano. Ko aka kita mai rā te tutua nā te tua ki ako e ki ako. Mi tātou i tutua nā rote puka, e rote puka tāni rā te tuatau i topāke nei. I rote te pende rua tāni ara. E tātou ki tō rote i rote i te rira. Kaere pipika umaka tātou ka amire nō nunga tātai ngā uenga nō nunga te uki angamai, a e zi uki mai, e te rāwa, te rāwa, te pērātu. Tia, moe moe a te riki. Ia. E ora mo tēnā, e tia kirea, ara ke ia, niro te ia tāna i moe ai e tāmana mana tā ia. E ati tumi tāmana mana tā ia, no tumea, kua ngaro pui nau ki ai tāna moe moea. Ka inangaro ia ki a, aka kitana i moe ki ai tāna moe moea, e pera ka toa ki, te ai tēngo tāna moe moea. Koi tāna i kāpiki ai, te o tāke, koi tā au ka kāpiki koe, e api i a koe no runga te tūtua nā te tūtua. Te tai huinga te ikau wio ki tātua kātoto. Kwai, akarong meteki mai koto katoto. Te iata te karangatatu e, te tarimakatau o tere ki rave. Kwa kāpiki tere ki, te awarongo kita pakari pōro o pāpuronia ki aere mai ki roto, ki kone iaia, ki aka kita mai ki aia e a tāna moemoea, e te perakatoa te ai te anga o tāna moemoea. Te iata te nūti tūma te tanga, Kāre rātou ere i tiki i a tāniara e tōna taiake tōtoru ki a piri mai ki roto tō rātou putuputuang. E ati tomu. Ko vare ae o ki rātou i ti iau puputamariki. No te mea, mi roto mai rātou i te a, karangatātou e noroto mai te iti tangato te atua ngāti iti rāera. Paina ia mai rātou ki roto i a Pāpuronia. Kāre kārā. Kua riro te ia tūtua i rti ia penetai o tāni ara, tia kāri arima ki tātou, i te kitei tō rātou irina ki anga, te te tūtua, a kai ia ia rawātua ki te ia puputamari ki te kai, i te maanga tā detua inangori a rātou ki a kai, i te aronga te kai i te maanga a teriki. Akamata te vore a irira. Tukuna i rei te ia puputamari ki ra e au tōngo rai tō rātou i roto i a Pāpuronia. Tara i rei roto i te ia ni iau. Kia tērā ki te moemoe a tere ki a te otaeke. Kāre roa te karatatu e tere makatau o tere ki i aere i tiki makare i pati i tāniara e tōnā otaeke ki aere mai ki moe te roa tere ki. Aere uarai rato ki tō tia ni o. Kia tūrā te uarango ki te kātoto ki moe te roa tere ki a te otaeke. Ea, tia te uianga a tere ki. Wea, tia te tūtu a te kaina ngaro ki akakita me koto ki a koe. E hata aku moe moea, e peraka toe, e hate aiteanga o taku moe moea. E hate tupu e te utaek. Ha, aina orde ki te ki koto katotoa. Waka matairi e te runga ki te pakari o teia ni iau, teia tā rātou e terike. Kāle ko teia tu tangata ki te teia moe nāu, natu mea. E kakita mwiko ki mātou tāu mwomo e ai koe.
Ili la roka ye matu

te tuatau tia te āriki I te au āpianga pōrata Jesu e kia rabi o tātou aroka tātou ki tūtuoho. Tarau, te tua te aroa ki koto kātotoa kā arawe o tātou a te e tanite ki mua pura mai ke maruri e papa te amikungo te rātio I te arataki te manako no tātou kia riki mua te tua te aroa kā arawe o tātou kātotoa iri tātou.